simu nitakuzawadia pochi zenye thamani na wewende waringishia utembe kwa uskani na vioo

0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Tayari zimetimu saa 12 kamili msikilizaji kwa saa za Afrika ya Kati. Karibu, hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa, lakini kwanza tukasikilize taarifa ya habari, msomaji Manasa bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na rais wa chama cha madaktari Tanzania MAT Daktari Mugisha Koronko ameitaka serikali kuendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta ya afya ili kuwezesha sekta binafsi kushiriki kwa ufanisi zaidi katika kutoa huduma za matibabu nchini humo. Na kiongozi wa bunge la Senegal na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Ousmane Sonko amechaguliwa tena kwa kauli moja kuendelea kuiongoza chama tawala cha PASTEF.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Kiongozi wa chama cha PASTEF nchini Senegal Ousmane Sonko amechaguliwa tena kwa kauli moja kuendelea kuongoza chama hicho kwa muhula wa miaka 6 baada ya kupata kura zote 589 za wajumbe katika kongamano la chama lililofanyika Jumamosi jioni mjini Diomadiodio nje kidogo ya jiji kuu la Dakar. Uchaguzi huo unaimarisha nafasi ya Sonko kuendelea katika uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2029 huku ukithibitisha mpasuko uliopo kati ya PASTEF na rais Bassirou Diomaye Faye ambaye amesalia kuwa mwanachama wa heshima wa chama hicho licha ya kutengana kisiasa na mshirika wake wa zamani. Kongamano hilo alikutoa uamuzi kuhusu hatima ya mawaziri waliobaki katika serikali mpya huku kiongozi wa chama akisisitiza kuwa wale walioendelea kubaki serikalini walifanya hivyo kwa maamuzi yao binafsi na si kwa niaba ya PASTEF. Rais wa chama cha madaktari Tanzania MAT Daktari Mugisha Koronko ameitaka serikali kuendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta ya afya ili kuwezesha sekta binafsi kushiriki kwa ufanisi zaidi katika utoaji wa huduma za matibabu nchini humo. Akizungumza katika kongamano la kitaifa la ubia kati ya sekta ya umma na binafsi, Dr. Koronko amesema bado kuna vikwazo vinavyoathiri ukuaji wa uwekezaji katika sekta hiyo, hususan gharama kubwa za ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa.
4: Ni lazima tuwazalishe wataalamu wenye uwezo wa kutoa huduma ambazo ziko efficient, wanao practice evidence based medicine, wataalamu wenye maadili, wataalamu ambao wakikuandikia dawa hii ni kweli inatibu, hakuna majaribio. Tunahitaji kuwa na uhakika. Wananchi wengi wanakwenda kwa sangoma kwa sababu akiwapa dawa zake miti ile, wao wakimpa mbuzi mmoja na yeye akiwapa miti shamba kadhaa, wana uhakika wanapona. Tunahitaji human resource, health workforce yenye uhakika. Kwa hiyo hatuna budi kuigiza na kuchagiza elimu kwa watu wetu.
3: Kundi la kigaidi la Boko Haram limewaachilia huru zaidi ya watu 400 waliokuwa wametekwa nyara tangu mapema mwaka huu kutoka katika kijiji cha Ngoshe katika eneo la Goza kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno nchini Nigeria. Kwa mujibu wa seneta wa jimbo la Borno Kusini Muhammad Ali Ndume pamoja na viongozi wa vijana wa eneo hilo, watu hao 416 walirejea salama mwishoni mwa wiki baada ya kukaa mikononi mwa wanamgambo hao kwa takriban miezi mitatu. Walikuwa wametekwa nyara mwezi Machi mwaka huu wakati Boko Haram walipovamia kijiji hicho na kuwachukua wanawake, watoto na wakazi wengine. Seneta Ndume amepongeza juhudi za viongozi wa usalama wa Nigeria, serikali ya jimbo la Borno pamoja na wadau wa kibinadamu kwa mchango wao waliofanya na kufanikisha kuachiliwa kwa mateka hao. Hata hivyo hakutoa maelezo ya kina kuhusu mazingira yaliyowapelekea kuachiliwa kwao, ikiwemo iwapo kulikuwa na mazungumzo au makubaliano yoyote kati ya wahusika. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera.

6 tangu lipotimu 12 kamili, msikilizaji kwa South Africa ya kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, popote pale ulipo. Kama ndio kwanza unajiunga nami, karibu sana msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, lakini kumbuka tu kipindi hewani ni Zilipendwa, na pia una uwezo kushiriki katika matangazo haya kwa kuweza kuniandikia na kunitumia ujumbe wako wa sauti, lakini pia ujumbe wako maandishi kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Lakini kule Facebook ni Channel Africa Swahili, bila kusahau X ni @Kiswahili_CA. Niandikie ujumbe wako nami nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Af, kupitia kipindi hiki msikilizaji cha Zilipendwa. Lakini kingine ni kwamba ni kukumbushe matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802, pia kwenye mitambo ya OpenView channel 628, lakini pia kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Naitwa I am Henry Shekifu, ndio jina langu, kipindi unaweza kaniita Malkia Burudani, hasa nikiwa ndani ya kipindi hiki cha Zilipendwa. Leo ni Jumapili ya June 7. Tuanze na burudani kutoka kwake Omalay akiwa na David akikwambia with you.

0: Nina, tayari mgeni wetu yuko kwenye line. Mambo vipi, Golden Bell?
1: Salama kabisa, kwema.
0: Huku ni kwema kabisa. Habari za wapi kwanza?
1: Habari za Arusha, Tanzania.
0: Arusha, Tanzania. Yeah. Tayari sana. Najua mimi nimezaliwa mianzini hapo.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Karibu sana katika idhaa ya Kiswahili Channel Africa.
1: Okay, asante sana. Nishakaribia, niko poa. Yeah.
0: Nimeona wewe ni msanii mkali sana na nimeona pia una wa sijui ni kundi lile, pengine kabla sijaanza kukuuliza maswali na vitu hizo, pengine ungetuambia wewe ni nani na umeanza kufanya muziki lini na mpaka dakika hii una ngoma ngapi?
1: Okay, Golden, nimeanza kufanya music 2017.
0: Mhm.
1: Hello?
0: Nakusikia vizuri.
1: Yeah, ila kutokana tu na harakati za kimaisha na vijana kuingia katika uraibu utumiaji wa madawa kulevya. Tulipoteana, ina maana tulikuwa na kundi kipindi hicho, tukawa tumepoteana kwa muda kama wa miaka 11, 12. Yeah.
0: Uh-huh.
1: Yeah, ila tulivorudi kwa sasa tukarudisha lile kundi ambalo lilikuwa limepotea, ambao tulikuwa watu sita. Katika hawa watu sita wote tulikuwa tumeingia katika utumiaji wa madawa kulevya, lakini Mungu akasaidia tukawa na sober house ambazo zinasaidia pia na watu wengine kuondokana na utumiaji wa madawa kulevya. Ndio tukaamua kurudisha kundi na kuanza kutengeneza muziki kwa pamoja. Ila Golden na muziki ambao nimefanya kama mimi peke yangu na iko katika mitandao ya kijamii na watu wanaisikiliza na watu wanaijua tokea kipindi cha zamani hicho.
0: Hiyo kundi lenu linaitwa The Blacklist Family.
1: Yeah.
0: Lakini mbona unaonekana nyinyi mna afya njema kabisa na mnaonekana yani hata mnavoimba mnaonekana mko mna nguvu na mko poa kweli kweli. Inawezekana mtu akatoka huko na akarudi akawa kama nyinyi. Maana yake mnaonekana mko fresh kabisa.
1: Yeah, inawezekana kabisa yani 100% kwa sababu kama mwenyewe umekubali na unania kabisa ya kuachana na utumiaji wote wa kilevi chochote, unaweza kuacha na ukarudisha maisha yako na ukarudisha afya yako na ukarudisha upendo, amani katika jamii na maisha yako kawaida yakaendelea. Japokuwa unapokuwa unatumia na ukiwa katika matumizi, jamii inakuwa inakuchukulia tofauti. Kwa hiyo kwenye utumiaji ni mambo mengi unakuta umeyafanya na ni vitu vingi umefanya, ikiwemo kutengwa na jamii, kuingia katika ishu ambazo zilikuwa zinapelekea kufanya mambo mengi ambayo sio mazuri katika jamii. Yani kusema nianze kuorozesha hapa, nitaorozesha mambo mengi sana, lakini una uwezo kuacha na kurudi kuwa fresh kabisa na kufanya maisha yako. Ndio ukija katika blacklist kwa kile ambacho tumekifanya. Tumeachana na utumiaji wa vitu vyote hivyo ambao tulikuwa tunavitumia na tukaamua kufanya muziki, na inshallah Mwenyezi Mungu amebariki, muziki umepokelewa kwa kiasi kikubwa sana. Tuna album mbili ambazo tumeziachia ndani ya miaka miwili. Album ya kwanza ilikuwa inaitwa Blacklisted na album ya pili inaitwa Mitaa Iko na Picha, na katika albamu hizo zote mbili zimeshafanyika video kama tano. Na bado project zingine zinaendelea kufanyika, so tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapo tulipofikia, na Mitaa kweli imekuwa na picha.
0: Mitaa imekubali, sio mchezo kabisa. Na umezungumza kitu kizuri sana. Turudi sasa pale pale kwenye kujuta, kwa sababu wewe unaonekana unafanya vizuri sana sana sana. Unadhani katika muda ule ambao ulikuwa ukijihangaikia kurudi tena katika hali yako, unadhani ulipoteza muda pengine usingeingia kule sasa hivi, pengine ungekuwa ni msanii mkubwa zaidi ulivyo sasa hivi? Unaamini hivyo?
1: Ya, naamini tu, na sio kwenye sanaa tu, hata katika mafanikio mengine tofauti na sanaa. Yani ningekuwa mbali sana yani, kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye nina nia na malengo, nahitaji kufika kuwa sehemu nzuri, kuwa na maisha mazuri. Lakini sasa katika kuingia kule unakuta unapoteza kila kitu. Wako ambao walipoteza wake, wako ambao walipoteza watoto, familia ziliwakataa, muone kutokana na ya kutokana na matatizo ambayo alikuwa anakutana nayo. Maana mtu alikuwa anatumia njia yoyote aweze kupata pesa ili aweze aende akatumie kitu hicho, na katika njia hizo ambazo alikuwa anatumia ni kama kuiba, kulaghai, kutapeli, umeona. Kwa hiyo unakutana na matatizo mengi sana katika hizo njia, kwenda jela, kwenda katika hospitali za afya akili, kujaribu njia nyingi. Wako ambao wameenda kwa waganga, wameenda kwa manabii ambao ni wa uongo, elimradi tu aache, lakini ikawa imeshindwa.
0: Imeshindikana.
1: Ila katika hizi taasisi hizi ambazo ni sober house, ambao Blacklist tunamiliki sober house ambazo ni mbili ambazo zinapatikana Arusha, zinaitwa Sare. Blacklist tunamiliki sober house ambazo ni mbili zinapatikana Arusha, zinaitwa Surrender for Freedom. Hizo ni zinasaidia vijana na kuwaonesha njia mpya ya maisha. Kwa hiyo yale mafunzo ambayo unakuwa unafundishwa ndo yanakusaidia wewe kuondokana na matumizi hayo. Na kitu ambacho labda watu wengine walikuwa wakijui, mmoja wa kundi la Blacklist ambaye ni naweza nikasema ni kama kiongozi na anayetuonesha njia, ndo aliofungua taasisi hizo. Kwa akawa anamrejesha mmoja mmoja kutoka mtaani na kumleta kumsaidia ili kurikavu kuwa sawa, na ndo kundi likaanzia hapo na tukarudisha kila kitu ambacho tulikuwa tumekipoteza.
0: Kwanza mimi niwapongeze sana, na nyie naweza nikasema ni watu wa kuigwa. Ni kundi lenu kwa kweli, kuna watu wengi watakuwa nyie ndio kioo chao, watakuwa wakiwatazama nyie na historia yenu na kuweza kuamini kwamba inawezekana kubadilika na ukawa mtu mwingine na ukafanya makubwa katika jamii. Na hata Lord Eyes pia, si unamwona amerudi na yuko, yani huwezi kuamini, hata mtu akikuhadithia utaona labda kama anadanganya tu. Ni sawa na wewe, mnaonekana mko vizuri kabisa. Yani mimi usingeniambia wala hata nisingejua kwamba mlipitia changamoto za vitu vya namna hiyo, kwa sababu mnaonekana vizuri, na lengo langu mimi ni kuwapeni moyo na kuhakikisha kwamba hamkati tamaa na msikubali kukata tamaa. Mtu yoyote akitokea, sijui kuwavunja moyo au kuwaiteni majina ya maisha ambayo mliwahi kupitia, hamuishi tena maisha ambayo tayari yamepita. Sasa hivi mnaangalia mbele, na umesema tayari kuna hizo album mbili zimekwisha kutoka. Na mipango yenu sasa katika muziki wenu, kwa sababu sasa hivi hip hop ndio imerudi katika ramani, mipango yenu nyinyi ikoje kama kundi na wewe mwenyewe?
1: Sasa hivi mimi niko chini ya kundi na ninasimamiwa na kundi, kwa hiyo kila kitu ambacho kinapangwa ni kinapangwa chini ya kundi. So mipango yetu tulionayo ni kuifikisha game ya hip hop mbali. Tunashukuru yani kwa hip hop sasa hivi kuinuka, yani vijana wengi sasa hivi wanafanya mziki wa hip hop, umeona? Yani hip hop imekuwa kubwa na imekuwa ni mziki ambao unasikilizwa sana kwa Arusha, tena ni mziki ambao sasa hivi ndo unasikilizwa kila kona, kila kona ni hip
0: Arusha ndo
1: hop.
0: yenyewe sasa, unasemaje na majumba pale? Yani Arusha ndo, yani ndo hip hop ilikotoka.
1: Na watoto vijana machali wamekuwa wanaibuka, mabrother nao ambao walikuwa wamelay low na wameona ya kumbe inawezekana, na sisi turudi tufanye hivi ili mziki uendelee kuwa mkubwa. Kwa hiyo Blacklist malengo yetu ni kujaribu kutetea mtaa kwa namna ya tofauti kabisa, ni kuanza kuwaonyesha kwamba sisi tulikotoka, tulipofika na tunapoelekea, na kuwaonyesha vijana kwa kupitia huo mziki wa hip hop kwamba kila kitu kinawezekana, kijana asikate tamaa kwa kupitia mziki wetu ambao tunaofanya. Ndio maana mashabiki zetu wengi wakisikiliza nyimbo zetu zinakuwa zinawapa moyo, wanakuwa na amani, wanakuwa wanaona yai inawezekana. Maana ukija katika maisha ya jamii, watu ni changamoto nyingi sana wanazipitia. Kwa hiyo Blacklist tunaamua kusimama kwa ajili ya jamii, kuiongelea jamii, yaani jamii kile ambacho wanashindwa kukisema, sisi ndo tunakisema na tunawasaidia kwa namna hiyo.
0: Vizuri kabisa. Na sasa turudi katika hii, sio ni ngoma yenu ambayo mnasema kwamba Iko Hope, ni wimbo maanake na au ni jina tu?
1: Iko Hope After Dope ni nyimbo ambayo imeandikwa na members wote sita, na Iko Hope After Dope ndo kule kule tunarudi katika matumizi yale yale ya vitu ambavyo vilikuwa vimetupotezea ramani. Unaona?
0: Na sasa tuangalie sasa katika, mmeshafanya show ngapi sasa hivi kwa mkoa wa Arusha?
1: Show ni nyingi sana tumefanya, na show zingine ziko ambazo tunatarajia kuzifanya hivi karibuni. In short, mapokeo yamekuwa mazuri sana, tunaalikwa kwenye show nyingi sana. Umeona, tunaalikwa kwenye show nyingi sana, yaani na ni jambo zuri sana, maana mpaka watu wanaona kile ambacho mnakifanya, wanapigia simu, bana tunaomba mje kwenye show yetu. Umeona, simu zinapigwa na mabraza. Oya, salute sana kwa kazi ambayo mnaifanya. Kama JCB ashai kutuzungumzia kwenye media,
0: Ndio.
1: bana anapenda kufanya kazi na watu hawa kutokana na nidhamu wanayoonyesha, kutokana na kazi wanaoifanya. Kwa kwetu ni kitu kizuri sana, yaani tunashukuru Mungu sana kwa hilo, na ni kazi kwa kazi ambazo tunazifanya, ile power ambayo tumeiweka kwenye kazi ndio inapelekea wao kuona na kutupoint sisi kwamba hawa wana uwezo fulani, hawa wanaweza, hawa wanataka niwe nao karibu, hawa wanataka nifanye nao kazi. Nyinyi
0: mnafanya mziki vizuri sana. Na hapo hapo sasa turudi katika ushindano. Unajua hip hop zamani kulikuwaga kuna makundi kwamba labda watoto wa Unga Limited na hawa watoto labda wanatoka Sakina, sasa wanataka kushindana. Sijui unanielewa. Mmepanga kufanya matamasha namna hiyo kwa sababu sasa hivi matamasha yamekuwa yanafanana fanana. Ndio bana watu wamechoka, wanakuwa hawaji sana kwenye shows. Je, mna mpango wa kuandaa matamasha ambayo mtakuwa mnayafanya labda hata kama kila baada ya mwisho wa mwezi, kwamba kuna kundi hili na kundi hili, kuna kwa kunafanyika mashindano na mnatafuta wadhamini na mshindi anapewa zawadi. Je, mmeshakuwa na wazo la kufanya hivyo au tayari mmeshafanya hivyo?
1: Ni mawazo ambayo tuko nayo na yako kwenye mpango. Yaani kuna vitu vingi sana ambavyo tunatarajia kuvifanya kwa mashabiki

0: ambao tunaweza tukamuinua kutokea hapo, na wako wengi ambao wameweza kututafuta na tumeshaanza hizo project kuanza kuzifanyia kazi, na issue zingine nyingi zinakuja kama hizo za matamasha. Yaani vitu kibao sana vinakuja kwa watu wakae kwa kutulia sana. Blacklist ina mambo mazuri sana.
1: Tumetulia, tumetulia na mnapata sapoti zetu. Na naomba wasikilizaji kuanzia hivi sasa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, mwasapoti vijana wetu, muwape sapoti ya kutosha kabisa. Na kingine sasa, tayari mnafanya vitu vikubwa, mna hizo Sober House kuweza kuwasaidia vijana ambao wapo katika matatizo ya kuondokana na madawa ya kulevya. Je, yes, serikali imeshawapeni pengine hata udhamini ama kuwatambua tu uwepo wenu na kile mnachokifanya? Je, yes, imekwisha wasiliana na nyinyi au kupata mchango wote au sapoti yote?
0: Ya sapoti iko, hizo Sober House yenyewe ziko chini ya DCI ambayo ni serikali, yani chini ya serikali, na maana serikali inatambua uwepo wetu na serikali inajua kabisa hii ni kwa sababu ya kuwasaidia vijana. Kwa hiyo serikali inafahamu hilo na serikali inatoa sapoti yake kwa kiasi fulani.
1: Vizuri kabisa. Turudi sasa katika swala lazima la mziki. Mziki sasa hivi sio kama zamani. Zamani watu walikuwa wanafanya mziki kama hobby tu, kitu cha kujifurahisha, lakini sasa hivi mziki umegeuka na kuwa biashara. Kwa upande wenu sasa, show zinalipa kwa sasa?
0: Ya, kwa kiasi kidogo sana tunashukuru. Yaani tunashukuru, yaani ile nguvu ambayo tulikuwa tumeitumia kurekodi, tulotumia kufanya video, tulotumia kusambaza mziki wetu, hata hizo shows zinazokuja zinatulipa kwa kile kiasi ambacho tunaridhika nacho, japokuwa tujafikia kule ambapo tulikuwa tunataka kufika, ila kwa kiasi kidogo ambacho tunakipata tunashukuru. Ukiangalia sisi ni wasanii ambao bado tuko kwenye game kwa muda mchache tokea tumeanza kufanya nyimbo zetu, tumeanza kuambia watu okay, sisi ni Blacklist, tunafanya hiki ni muda mchache sana. Japokuwa tulikuwa kwenye game miaka 12 iliyopita, ni kutokana na kupoteana tu, kutokana na issue ambazo ni za harakati za vijana, ila
1: kweli kabisa. Sio mbaya, sio mbaya, merudi, merudi. Sasa unawaambiaje mashabiki zako na mashabiki ambao utawapata hii leo, wapi ambao wanakusikiliza hivi sasa kote barani Afrika, unawaambia nini?
0: Asiye kwa mashabiki zetu bana, waingie katika platform zetu, waangalie kazi zetu ambazo tunazifanya. Kwenye Instagram tunatumia official Blacklist Family, kwenye Facebook tunatumia the Blacklist Family, ukienda YouTube pale unaandika the Blacklist Family, yani ile Z ambayo ina Z E, sio the TH, Z E, the Blacklist Family, utaona kazi zetu na utatufuatilia na kila kitu kitaenda sawa. Na pia tuna kazi nzuri na tuna mambo mengi sana ambayo tunafanya Blacklist. Shukran sana kwa support yao ambao wametupatia mpaka sisi kufikia hapo. Tuko na shukran sana, salute sana kwa mashabiki zetu na wengine wengi ambao wanahitaji kufanya kazi na sisi, tunawakaribisha. Blacklist si atuvimbi, au sio?
1: Amini wamekupata vizuri kabisa, mvimbi, na mnafanya mziki wa kweli na ndio maisha halisi. Vizuri sana. Pengine sasa kwa kumalizia kabisa, mimi ni kutakieni kila laheri, lakini pia ni kupeni hongera sana na kundi lenu na sisi Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tuko hapa kwa ajili ya kusupporti vijana ambao wanajituma, ambao wamejituma kwenye jamii, lakini pia ambao wanatambua nini wanataka katika maisha. Mimi niwatakie kila laheri, na hapa ni nyumbani, kukiwa kuna lolote basi mawasiliane na sisi na moja kwa moja tutawapeni nafasi ya kuweza kuzungumza na mashabiki wenu. Mimi nikutakie jioni njema na asante sana kwa muda wako, the Golden Bell aka the family. Umesema nini, mnaitwaje vile kundi lenu?
0: The Blacklist Family.
1: The Blacklist Family. Asanteni sana na tunawatakia kila laheri. Kama una lolote unaweza kaongea na mashabiki zako.
0: Okay, shukran sana, shukran sana kwa supporti ambao wanatupatia, supporti ambao umetupatia, shukran sana jana, bless hivyo tu. Yani tunawashukuru sana mashabiki zetu, wajaribu kusikiliza kazi zetu, wafuatilie kile ambacho tunakifanya. Yeah,
1: sina sana. Basi mimi nikutakia kila laheri, ngoje tusikilize hii ngoma iko hapo hapa.
0: Okay.
1: Atari sana.

Dakika tayari msikilizaji ni 51 tangu ilivyotimu saa 12, zikiwa zimesalia dakika chache tu ili niweze kuondoka na kukuambia kwa heri. Lakini kabla ya yote hayo, nisome jumbe za msikilizaji wetu. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema, anaitwa Magume Karemera. Huyu anasema nawapata vizuri kabisa, tuko pamoja mpaka tamati, asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji sema jambo chada la Afrika, anasema tuko pamoja mpaka tamati, asante sana kwa burudani. Tunamtakia kila la heri huyo msanii kwa kuacha madawa ya kulevya na kuamua kufanya muziki, Mungu amjalie. Mwingine huyo hapa anaitwa Gideon Musonda, anasema kutoka mashariki mwa DRC, anasema tupate vizuri. Anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanji Bukoba Tanzania kule, anasema anatupata vizuri kabisa, anasema asante sana Channel Africa, napata tu burudani hapa sister, asante sana, endelea kupata burudani. Na moja kwa moja tukapate burudani nyingine hii hapa, ole.

Ndithu amene ujatu anali lwandlo nkulu wa dziko la South Africa ndinyimbo kuti inyeza handithu pamene potwa kuti iye akubwera kumene auti ndikupitira tunanga kwina kwake kuti akakuone kuti zukhala bwanji zimene zikuchitika zinde pano tati nibe nitibwerere mudziko lomweli la South Africa ndipano tiyeni timveni kuti kodi zikuti bwanji.